zranica i u sebe, zranica i da stripaji, pijanide, da jasno deši njelza, a mi vazar, segeri. A ti vam rukati i kolom,